Ya bari ya bari ya bari ya bari ya bari ya bari ya bari ya bari ya bari ya bari ya bari ya bari ya bari ya bari ya bari ya bari ya bari ya bari ya bari ya bari ya bari ya bari ya bari ya bari ya bari ya bari ya bari ya bari ya bari ya bari ya bari ya bari ya bari ya bari ya bari ya bari ya bari ya bari ya bari ya bari ya bari ya bari ya bari ya bari ya bari ya bari ya bari ya bari ya bari ya bari ya bari ya bari ya bari ya bari ya bari ya bari ya bari ya bari ya bari ya bari ya bari ya bari ya bari ya bari ya bari ya bari ya bari ya bari ya bari ya bari ya bari ya bari ya bari ya bari ya bari ya bari ya bari ya bari ya bari ya bari ya bari ya bari ya bari ya bari ya bari ya bari ya bari ya bari ya bari ya bari ya bari ya bari ya bari ya bari

pebeshit. Remember ni bebre ye adwuma enye sika. Nso ukọ mo dem mu a chere se bola so. Enye kra. Oh no kra wa me kan chere ho. E ma ni bi nso ho a chere ka pre ni ho nso. Se onya boy ade wo besiesiesie be ma ni dem pa he. Be ma ni ti so ya no agya no. Adwene.